0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Istekao je rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore zakazane za 4.10. ove godine. Nakon što Centralna izborna komisija izvrši provjere, 28. bit će zaključen centralni birački spisak. U Federaciji Bosne i Hercegovine je već neko vrijeme poznato stranačko koaliranje, dok je u Republici Srpskoj tek sinoć razriješen Gordijev čvor, kada je pokret Sigurna Srpska dao podršku SDS-ovim kandidatima Branku Blanuši i Marinku Božoviću u trci za predsjednika entiteta, odnosno člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Istinsko opoziciono jedinstvo ipak nije kompletirano, s obzirom na to da Nebojša Vukanović neće odustati od svoje kandidature. Požari na području Hercegovine i jučer su bili aktivni, a vatrogasci vode tešku borbu s vatrenom stihijom na više lokacija. U Konjicu, u kanjonu Rakitnice, požar se širio prema selu Dubočani, dok je na Rujištu vatra zahvatila gustu borovu šumu. U pokušaju da se zaustavi širenje vatre na ovim mjestima i zaštite ugrožena područja, u gašenju su jučer uključena dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva air traktora. Maloljetno dijete utopilo se u bazenu ispred obiteljske kuće na Imotskom području, izvijestila je sinoć Splitsko-dalmatinska policija. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20 sati i 30 minuta, a na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne medicinske pomoći. Unatoč pokušajima pomoći, djetetu nije bilo spasa, te je preminulo. O slučaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Na mjestu događaja provešće se očevid i utvrditi sve okolnosti ovog nesretnog slučaja. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da polaže velike nade u summit NATO-a u Ankari nakon razornog ruskog napada na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi. Summit mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajini, rekao je Zelenski u noćnom video obraćanju. Bio je to brutalan napad, rekao je o ruskim napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na Kijev i okolinu i okolnu regiju u noći na ponedjeljak. Rekao je da je poginulo 22 ljudi, a oko 90 je ozlijeđeno.
1: Sport.
0: Belgijska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4-1. Posebna pozornost bila je usmjerena prema Folarinu Balogunu, koji je nastupio nakon što mu je FIFA suspendirala kaznu poslije crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine. Američki napadač, čiji je slučaj prethodnih dana izazvao brojne polemike u svjetskoj javnosti, nije uspio ostaviti značajniji trag na utakmici i tijekom 90 minuta nije ozbiljnije ugrozio belgijsku obranu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 21. Najviša dnevna između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.
3: Bio sam nepravedan prema tebi.
0: 7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
3: Govorio riječi koje dine.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na valove ORV-a, a danas sa vama do 13 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo spavali, odmorili se. Bilo nam i kiše, osvježenje.
3: Kako da da ti kažem koliko mi znaš.
0: A sinoptičari za danas najavljuju također
3: da ne mogu bez
0: temperature na jugu do 34 stupnja Celzijeva. Taj čiji vam želi ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako ostanite uz obiteljski radio Valentino.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste Kakanje-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Danas će se izvoditi radovi na redovnom održavanju semafora na raskrsnici magistralnih cesta M6 i M15 u Tomislavgradu. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 14 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

svakoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo! Vaše 6.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: A sada ćemo da vidimo gdje vas sve čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Od 8 do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Mravićima, općina Doboj Jug. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Do 8 sati i 50 minuta radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u Bilalićima, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 40 minuta.

0: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9,

0: Istekao je rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore zakazane za 4.10. ove godine. Nakon što Centralna izborna komisija izvrši provjere, 28. bit će zaključen centralni birački spisak. U Federaciji Bosne i Hercegovine je već neko vrijeme poznato stranačko koaliranje, dok u Republici Srpskoj tek je preksnoć razriješen Gordijev čvor, kada je pokret Sigurna Srpska dao podršku SDS-ovim kandidatima Branku Blanuši i Marinku Boževiću u trci za predsjednika entiteta, odnosno člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Istinsko opoziciono jedinstvo ipak nije kompletirano, s obzirom na to da Nebojša Vukanović neće odustati od svoje kandidature. Požari na području Hercegovine i danas su aktivni, a vatrogasci vode tešku borbu s vatrenom stihijom na više lokacija. U Konjicu, u kanjonu Rakitnice, požar se širio prema selu Dubočani, dok je na Rujištu vatra zahvatila gustu borovu šumu. U pokušaju da se zaustavi širenje vatre na ovim mjestima i zaštite ugrožena područja, u gašenju su uključena dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva air traktora. Maloljetno dijete utopilo se u bazenu ispred obiteljske kuće na Imotskom području, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20 sati i 30 minuta. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne medicinske pomoći. Unatoč pokušajima pomoći, djetetu nije bilo spasa, te je preminulo. O slučaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Na mjestu događaja provešće se očevid i utvrditi sve okolnosti ovog nesretnog slučaja. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da polaže velike nade u summit NATO-a u Ankari i nakon razornog ruskog napada na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi. Summit mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajini, rekao je Zelenski u noćnom video obraćanju. Bio je to brutalan napad, rekao je o ruskim napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na Kijev i okolnu regiju u noći na ponedjeljak.
1: Sport.
0: Belgijska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Sjedinjenim Američkim Državama rezultatom 4-1. Posebna pozornost bila je usmjerena prema Folarinu Balogunu, koji je nastupio nakon što mu je FIFA suspendirala kaznu poslije crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine. Američki napadač, čiji je slučaj predvodnih dana izazvao brojne polemike u svjetskoj javnosti, nije uspio ostaviti značajniji trag na utakmici i tijekom 90 minuta nije ozbiljnije ugrozio belgijsku obranu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilnost sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valent.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Osam sati i 22 su minuta, svakako nastavljamo sa nagradnim igrama, poklonima, sponzorima svjetskog nogometnog prvenstva na valovima ORV-a. A danas od 18 sati na svjetskom prvenstvu sastaju se Argentina, Egipat, od 22 sata Švicarska, Kolumbija. Da biste osvojili nagradu, trebate da prognozirate, pogodite rezultat utakmice Švicarska, Kolumbija, koja se igra od 22 sata. A nagradu daje Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Onaj ko pogodi rezultat utakmice Švicarska Kolumbija. SMS poruke i prognozu možete slati na broj 063-422-126 putem Vibera. Naravno, pobjednika ćemo saznati sutra u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Još jednom nagradno pitanje glasi: vaša prognoza utakmice Švicarska-Kolumbija koja se igra večeras od 22 sata. Nagrađuje vas
2: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati i 15 minuta radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

do 9 sati radarska u Bilalićima, općina Teočak. Do 9 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. U Brčko distriktu od 9 do 11 sati radarska u Donjem Breziku. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 8 sati i 40 minuta. Ostanite uz ORV.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection. Exa.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više točaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, obrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne suradnje. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Predstavnici političke organizacije Crvene linije predali su jučer Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za opće izbore ove godine. Crvene linije građanima će ponuditi kandidate za kantonalni, federalni i državni parlament u izbornim jedinicama kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, te za parlament Federacije Bosne i Hercegovine u Zeničko-Dobojskom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, priopćeno je iz te stranke. Građevinski radovi usred turističke sezone ponovno izazivaju nezadovoljstvo na Jadranu. Mještani i iznajmljivači u Rapcu tvrde da se zabrana izvođenja radova ne poštuje, zbog čega kažu trpe i gosti i njihovo poslovanje. Tko je odgovoran za nadzor? Neno Atanasković, vlasnik je restorana i apartmana u samom srcu Rapca, nadomak njegove parcele, gradilište. Tako je bilo prije nekoliko dana i iako je na gradilištu danas tiho, govori privremena sezonska zabrana izvođenja radova se ne poštuje. Zbog svega, kako kaže, pati i posao. Iz grada Labina kažu da su dva put izašli na teren, jednom nije utvrđeno kršenje odluke, a kasnije su redari utvrdili da se nedozvoljeni radovi ipak izvode. Iranska revolucionarna garda ispalila je jučer najmanje dvije rakete na trgovačke brodove koji su plovili kroz Hormuški Moreuz. Dva trgovačka broda pretrpjela su znatnu štetu, ali nije bilo ljudskih žrtava, navodi se u izvještaju koje se poziva na jednog američkog zvaničnika. Odvojeno od toga, Britanska agencija za pomorsku sigurnost izvijestila je da se tanker zapalio nakon što ga je rano jutros istočno od Omanskog i Limaha pogodio nepoznati projektil, javlja Reuters.
1: Sport.
0: Merino u sudačkoj nadoknadi je srušio Portugal i odveo Španjolsku u četvrtinu finala Mundijala. Utakmica od samog početka ponudila dosta uzbuđenja i nekoliko odličnih prilika na obje strane. Prvu ozbiljnu šansu imali su Španjolci. Portugal je uzvratio preko Ronalda, koji je u 12. minuti okušao udarac iz teške pozicije, ali je golman Simon Unai sigurno intervenirao. Iskusni napadač nekoliko minuta ranije tražio je i 11 terac, no sudac nije pokazao na bijelu točku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
2: Naravno, i danas imamo nagradno pitanje, odnosno prognozu. Prognozirajte rezultat utakmice koja se igra večeras u 22 sata na svjetskom prvenstvu Švicarska-Kolumbija. Vaše prognoze šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. A svakako, sutra ćete saznati tko je osvojio nagradu. Nagrađuje vas
1: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.

9:26, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 10:30 radarska u Mravićima, općina Dobov Jug. Do 12:00 radarska kontrola u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10:15 radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: nije nam se dalo.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Obiteljski radio Valentino.
3: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
4: Hrvatski nogometni savez uputio je zvaničan dopis FIFA nakon utakmice protiv Portugala na svjetskom prvenstvu, izražavajući nezadovoljstvo pojedinim sudačkim odlukama i načinom primjene VAR tehnologije. U HNS-u posebno problematizuju dvije situacije iz meča. Dosuđeni 11 terac za Portugal nakon intervencije VAR-a, te poništeni pogodak Joška Gvardiola zbog dosuđenog zaleđa nakon, kako navode, sporne uporabe senzora u lopti. Prema objašnjenju FIFA, pogodak je poništen jer je sistem registrirao kontakt lopte s kosom Igora Matanovića, što je utjecalo na odluku o ofsajdu. Iz HNS-a poručuju da ne osporavaju samu uporabu tehnologije u nogometu, ali smatraju da je u ovom slučaju primijenjena na pogrešan način. Smatramo da je kod 11 terca za Portugal VAR protokol pogrešno primijenjen i sudac nije trebao biti pozvan na pregled snimke. Još važnije, kod izjednačujućeg pogotka Gvardiola, protivno duhu nogometa, dosuđeno je zaleđe zbog nepostojećeg odigravanja lopte. Smatramo da je to zlouporaba tehnologije, navodi se u reakciji HNS-a koju je prenio glasnogovornik Tomislav Pacak. U HNS-u ističu da je cilj njihovog dopisa traženje detaljnog pojašnjenja FIFA uz poruku da ovakve situacije mogu narušiti povjerenje u VAR sistem i regularnost takmičenja.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više točaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, obrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne suradnje. Predstavnici političke organizacije Crvene linije predali su jučer Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za opće izbore ove godine. Crvene linije građanima će ponuditi kandidate za kantonalni, federalni i državni parlament u izbornim jedinicama kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, te za parlament Federacije Bosne i Hercegovine u Zeničko-Dobojskom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, priopćeno je iz te stranke. Građevinski radovi usred turističke sezone ponovno izazivaju nezadovoljstvo na Jadranu. Mještani i iznajmljivači u Rapcu tvrde da se zabrana izvođenja radova ne poštuje, zbog čega, kažu, trpe i gosti i njihovo poslovanje. Tko je odgovoran za nadzor? Neno Atanasković, vlasnik je restorana i apartmana u samom srcu Rapca, nadomak njegove parcele, gradilište. Tako je bilo prije nekoliko dana, iako je na gradilištu danas tiho, govori, privremena sezonska zabrana izvođenja radova se ne poštuje. Iranska revolucionarna garda ispalila je sinoć najmanje dvije rakete na trgovačke brodove koji su plovili kroz Hormuški Moreuz. Dva trgovačka broda pretrpjela su znatnu štetu, ali nije bilo ljudskih žrtava, navodi se u izvještaju koji se poziva na jednog američkog zvaničnika. Odvojeno od toga, Britanska agencija za pomorsku sigurnost izvijestila je da se tanker zapalio nakon što ga je rano jutros istočno od omanskog Limaha pogodio nepoznati projektil, javlja Reuters.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA-ine komisije za suce Pierluigi Collina stao je u obranu brazilskog suca Klausa nakon kritika koje je na njegov račun uputio američki predsjednik Donald Trump. Klaus se našao u centru pozornosti nakon što je na utakmici osmine finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država direktnim crvenim kartonom isključio Folarina Baloguna zbog starta nad Tarikom Muharimovićem. Donald Trump ranije je osporio ispravnost odluke brazilskog arbitra, tvrdeći da se radilo o običnom sudaru dvojice igrača. To nije bio prekršaj, to su bila dvojica igrača koji su trčali punom brzinom i jednostavno se sudarili. Ne možete namjerno stati nekome na stopalo. To su bila dvojica vrhunskih sportaša koji su se zapetljali, rekao je Trump. Američki predsjednik potom je doveo u pitanje i kredibilitet brazilskog suca. Taj sudac je pomalo sumnjiv. Ako pogledate njegovu prošlost, ne želim stvarati kontroverze, ali vrlo je sumnjiv, poručio je Trump.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 2

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

10:20, sada ćemo da vidimo kakav će da nam bude dan. Čitamo horoskop, pa čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će biti izraženije nego proteklih dana, a jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na blizak odnos. Biće primijećena iskrenost koja je dugo ostajala neizrečena. U vezama će se osjetiti više povjerenja, dok bi slobodnima mogla biti probuđena neočekivana simpatija. Večer će biti obilježena ugodnim osjećajem pripadnosti. Na poslovnom planu bit će otvorena prilika koja će u početku djelovati nevažno. Bit će prepoznata vrijednost ranije uloženog truda. Financijska pitanja postupno će se početi razvijati u povoljnijem smjeru. Moguće je da će biti iskazana podrška osobe od autoriteta. Razina energije bit će stabilna tijekom većeg dijela dana. Napetost koja se gomila predodnih dana postupno će biti otpuštena. Psihička ravnoteža bit će lakše održavana nego inače. Dan će završiti u osjećaju unutarnjeg mira. Bik. Emocionalna stabilnost bit će prividno naglašena, ali ispod površine odvijat će se suptilna previranja. U odnosima će se otvarati teme koje su dugo bile potisnute. Privrženost će biti izražena kroz tihe geste, a ne kroz riječi. Osjećaj sigurnosti bit će povremeno narušen sitnim sumnjama. Na poslovnom planu razvijat će se procesi koji zahtijevaju strpljivo promatranje. Financijski aspekti bit će pod utjecajem odgođenih odluka iz prošlosti. Stabilnost će se graditi polako, ali postojano. Moguće je da će se prepoznati nova vrijednost u starim projektima. Tijelo će biti usmjereno na potrebu za odmorom i regeneracijom. Osjetljivost na prehranu i ritam dana bit će pojačana. Usporavanje tempa bit će prirodno nametnuto. Unutarnji mir će se postupno stabilizirati. Blizanci. U komunikaciji će biti otvoreni novi slojevi razumijevanja koji će mijenjati percepciju odnosa. Neke poruke ili pozivi mogu stići neočekivano i poremetiti rutinu. Flirt energija se pojačava kroz spontanost. Informacije se pojavljuju u brzom slijedu, a odluke se donose kroz fragmentirane, ali ključne trenutke. Više zadataka bit će povezano na neočekivan način. Mentalna napetost se povećava zbog preopterećenja informacijama. Potreba za mentalnim rasterećenjem postaje izražena. U snovima se pojavljuju razgovori i nepoznati glasovi koji prenose simbolične poruke. Rak. Emocionalna dubina bit će naglašena kroz povratak starih osjećaja. Odnosi će biti obojeni nostalgijom i suptilnim povezivanjem. Neke tihe želje bit će prepoznate u pravom trenutku. Razne obveze odvijat će se u pozadini bez naglih promjena. Važne informacije bit će primljene kroz indirektne izvore. Stabilnost će se postupno učvršćivati. Osjetljivost će biti pojačana, posebno na vanjske utjecaje. Umor će se javljati u valovima. Potreba za povlačenjem u mirniji prostor bit će izražena. Sada slušamo jednu pjesmicu, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. Vi svakako ostanite na valovima ORV-a.

potrebno će se osjećati iscrpljenost nakon intenzivnih aktivnosti. Srčani ritam i stres bit će područja pažnje. Potrebno će biti balansiranje aktivnosti i odmora. Djevica. Bit će primijećene sitnice koje će imati veliko značenje. Jedna iskrena gesta vratit će osmijeh na lice. U odnosima će biti naglašena potreba za povjerenjem. Neizvjesnost će se postupno raspršiti. Organiziranost će donijeti prednost u odnosu na druge. Poslovni zadaci bit će dovršeni uspješnije od očekivanog. Jedna prilika mogla bi otvoriti vrata budućim uspjesima. Financijska stabilnost bit će sve izvjesnija. Opće stanje organizma bit će zadovoljavajuće. Manje tegobe brzo će izgubiti na važnosti. Osjećaj ravnoteže bit će naglašen tijekom cijelog dana. Psihička stabilnost dodatno će ojačati. Vaga. Jedan pogled ili osmijeh bit će dovoljan da probudi snažne emocije. Odnosi će biti obilježeni većim međusobnim razumijevanjem. Prošle nesigurnosti postupno će izgubiti svoju važnost. Biće naglašena potreba za bliskošću. Dogovor koji se dugo čekao mogao bi biti uspješno zaključen. Vaše ideje bit će prihvaćene sa odobravanjem. Financijska situacija pokazat će znakove stabilizacije. Poslovna atmosfera bit će znatno ugodnija. Osjećaj unutarnje ravnoteže bit će izražen tijekom cijelog dana. Manjak energije neće predstavljati veći problem. Pozitivne misli povoljno će djelovati na organizam. Večer će biti obilježena osjećajem opuštenosti. Škorpion. U emocionalnom području bit će pojačana intenzivnost i iskrivena napetost. Neke istine bit će postupno otkrivene bez izravnih razgovora. Privlačnost će se razvijati kroz snažne unutarnje impulse. Na poslu će se odvijati procesi koji nisu odmah vidljivi u okolini. Strategije će se razvijati u pozadini. Kontrola nad situacijom bit će osjećanja, ali ne i uvijek izražena. Psihička napetost mogla bi se reflektirati na fizičko stanje. Energetski ciklusi bit će duboki i promjenjivi. Potreba za povlačenjem bit će izražena. Slušamo jednu pjesmicu, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Vi ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

A sada smo u završnici današnjeg horoskopa. Došli smo do strijelca. Osjećaj slobode bit će naglašen u odnosima. Nova iskustva mogla bi donijeti uzbuđenje. Emocionalna iskrenost bit će u prvom planu. Mogućnosti širenja vidika bit će izražene. Informacije iz inozemstva ili udaljenih izvora mogle bi biti značajne. Optimizam će poticati nove inicijative. Energetski valovi bit će promjenjivi, ali snažni. Potreba za kretanjem bit će izražena. Umjerenost će biti važna kako bi se izbjeglo iscrpljivanje. Snovi će sadržavati motive putovanja i širenja. Vizije će biti inspirativne i usmjerene prema budućnosti. Osjećaj slobode bit će dominantan. Jarac. Emocije će biti kontrolirane, ali će se ispod površine odvijati snažni procesi. Jedan odnos mogao bi se razvijati kroz ozbiljnije razgovore. Stabilnost će biti izražena, ali ne i odmah postignuta. Odgovornosti će biti povećane i zahtijevat će dugoročan fokus. Očekuje se priznanje za dosadašnji trud. Struktura rada će se postupno mijenjati. Umor će se akumulirati kroz dulje razdoblje aktivnosti. Tijelu će biti potrebna regeneracija. Stabilnost će se vraćati kroz disciplinu i odmor. Vodenjak. U ljubavi će se pojaviti neočekivani obrat ili misao koja mijenja pogled na odnos. Bliskost će se tražiti na neobičan, manje predvidljivi način. Netko bi mogao iznenaditi otvorenošću baš kada se očekivala distanca. Osjećaj će se razvijati kroz slobodu, a ne kroz pritisak. Poslovno će se otvarati prostor za drugačije ideje i neobične pristupe. Ono što se prije činilo preradikalnim, moglo bi sada dobiti podršku. Moguća je zanimljiva komunikacija s osobom koja razmišlja izvan uobičajenih okvira. Promjena će biti prisutna, ali neće morati biti kaotična. Zdravlje će ovisiti o mentalnom rasterećenju. Previše informacija moglo bi izazvati osjećaj rasprošenosti. Tijelo će tražiti predah od ubrzanog ritma i stalnih podražaja. Mir će se vraćati kroz odmak, tišinu i povratak vlastitom unutarnjem ritmu. I ostale su ribe. Emocionalna osjetljivost bit će pojačana uz naglašenu intuiciju u odnosima. Snovi i sjećanja mogla bi imati snažan utjecaj na raspoloženje. Povezanost s drugima bit će duboka, ali i promjenjiva. Radne obveze mogle bi se odvijati u nešto sporijem ritmu. Kreativne ideje bit će prisutne, ali ne uvijek jasno definirane. Suradnja će igrati važnu ulogu. Osjetljivost na okolinu bit će izražena. Umor i potreba za povlačenjem mogli bi se pojaviti tijekom dana. Oporavak će biti brži u mirnijim uvjetima. I to bi bilo sve što se horoskopa tiče za danas, a nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim mogu da lijep i uspješan ovaj dan. Svakako uz obiteljski radio Valentino.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više točaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, obrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne suradnje. Predstavnici političke organizacije Crvene linije predali su jučer Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za opće izbore ove godine. Crvene linije građanima će ponuditi kandidate za kantonalni, federalni i državni parlament u izbornim jedinicama kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, te za parlament Federacije Bosne i Hercegovine u Zeničko-Dobojskom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, priopćeno je iz te stranke. Danas u prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnjak kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom počinjeni na području Čakovca, izvijestila je policija. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Iranska revolucionarna garda ispalila je sinoć najmanje dvije rakete na trgovačke brodove koje su plovili kroz Hormuški Moreuz. Dva trgovačka broda pretrpjela su znatnu štetu, ali nije bilo ljudskih žrtava, navodi se u izvještaju koji se poziva na jednog američkog zvaničnika. Odvojeno od toga, Britanska agencija za pomorsku sigurnost izvijestila je da se tanker zapalio nakon što ga je rano jutros istočno od Omanskog limaha pogodio nepoznati projektil, javlja Reuters.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA-ine komisije za suce Pierluigi Collina stao je u obranu brazilskog suca Rafaela Klausa nakon kritika koje je na njegov račun uputio američki predsjednik Donald Trump. Na Trumpove izjave reagirao je Collina, koji je naglasio da FIFA u potpunosti vjeruje brazilskom arbitru. FIFA smatra Rafaela Klausa jednim od najboljih profesionalnih sudaca na svijetu i cijenjenim članom elitne grupe sudaca na svjetskom prvenstvu. Tijekom svoje karijere dosljedno je pokazivao najviše standarde profesionalnosti i integriteta, rekao je Collina.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. We'll be right back.

A mi bismo dodali, ovo svjetsko nogometno prvenstvo je na glavačke. Kući su otišli Portugal, Nizozemska, Njemačka, Brazil. Svjetske nogometne vele sile. A danas igraju se također dvije utakmice. Od 18 sati Argentina, Egipat. A od 22 sata Švicarska, Kolumbija. Naše nagradno pitanje je da prognozirate rezultat utakmice Švicarska, Kolumbija. I šaljete sve do 22 sata putem SMS poruke vaše prognoze na broj 063-422-126. Nagrađuje vas Vinarija Pajić, Bukvik.

0: A kolega sa Hrvatske radiotelevizije Stjepan Balog ironično, ali i istinito kazao šta zaista misli o kontroverznoj odluci FIFA da poništi crveni karton Folarinu Balogunu, ali i cijelom cirkusu koji se dešava u oči utakmice između Belgije i Sjedinjenih Američkih Država. Posjećamo, susret koji je Belgija lagano riješila u svoju korist rezultatom 4-1, ostala je u sjeni jednog od najvećih skandala u povijesti svjetskih prvenstava, nakon što je FIFA, pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa, ukinula suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu. Aludirajući na spornu odluku FIFA, Balog je vodeći pogodak Belgijanaca prokomentirao na vrlo sarkastičan način. Moramo pričekati jer ne znamo je li ovo gol ili možda samo uvjetni gol, rekao je Balog pa dodao. Ili je možda još bolje da jednostavno FIFA donese odluku da je Sjedinjene Američke Države su svjetski prvaci, a da ostali nastave igrati nekakav Challenger Cup. Još sarkastični, ali i duhovit bio je kada je odjavljivao susret. Belgija je pobijedila 4-1 i ide dalje i ide na Španjolsku u sljedećem krugu takmičenja. Ali dobro, idemo pričekati. Možda sutra kada se probudimo bude uvjetna pobjeda Belgije. Možda opet dođe poziv iz Bijele kuće pa se izmisli neki član disciplinskog pravilnika, rekao je Balog. Da, upravo je čovjek. Na glavačke. Sve. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12.30 radarska kontrola u Memićima, općina Kalesija. Do 12 sati radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Aktuelný premiér Federácie Bosne i Hercegovine i predsednik SDP-a Nermin Nikšić neće sa kandidati na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Unutar stranke se do samog zatvaranja izbornih lista vodile intenzivne rasprave o tome da li bi Nikšić trebao predvoditi listu SDP-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, što je bio slučaj na predodnim izborima. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić primio je danas u nastupnu posjetu ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Anasa Abdulrahmana Al-Vasedija. Tijekom sastanka potvrđeni su tradicionalno dobri odnosi dvije zemlje te iskazana spremnost za jačanje suradnje u oblastima ekonomije, investicija i razvoja. Županijski sud u Zagrebu donio je danas prvu presudu protiv 10 osoba i to slijedom optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane sa Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Europska komisija želi iskoristiti napredak Srbije u pristupnim pregovorima kako bi spriječila njezino udaljavanje od Europske unije. No, dio država članica nije uvjeren u taj pristup. Pokušaj Europske komisije da ubrza srbijanski put prema članstvu u Europskoj uniji vjerojatno neće dobiti potrebnu potporu država članica, što razotkriva sve dublje podjele oko toga kako bi zemlje kandidatkinje trebale napredovati prema članstvu.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo potvrdio je da je utakmica protiv Španjolske bila njegova posljednja na svjetskom prvenstvu. Portugal je u osmini finala poražen od Španjolske rezultatom 1-0, a odlučujući pogodak postigao je Mikel Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Nakon posljednjeg sudačkog zvižduka, legendarni portugalski kapetan nije mogao sakriti emocije, a pred novinarima je potvrdio kraj svoje mundijalske priče.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje.

piletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modriča. ORV Radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

12 sati i 49 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog popodneva. Do 14.30 radarska u Jelahu, općina Tešanj. Do 13 sati radarska u Mravićima, općina Doboju. Do 16 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 13 do 14 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 13 sati radarska na cesti Zvornik-Priboj, od 13 do 14 na cesti Sapna-Kalesija.

Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Aktuelný premiér Federácie Bosne i Hercegovine i predsednik SDP-a Nermin Nikšić neće se kandidirati na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Unutar stranke su se do samog zatvaranja izbornih lista vodile intenzivne rasprave o tome da li bi Nikšić trebao predvoditi listu SDP-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, što je bio slučaj na prethodnim izborima. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić primio je danas u nastupnu posjetu ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Anasa Abdulrahmana Al-Vasadija. Tijekom sastanka potvrđeni su tradicionalno dobri odnosi dvije zemlje te iskazana spremnost za jačanje suradnje u oblastima ekonomije, investicija i razvoja. Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se danas na Zagrebačkom županijskom sudu s Uredom Europskog javnog tužitelja u Zagrebu u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne. Europska komisija želi iskoristiti napredak Srbije u pristupnim pregovorima kako bi spriječila njezino udaljavanje od Europske unije, no dio država članica nije uvjeren u taj pristup. Pokušaj Europske komisije da ubrza srbijanski put prema članstvu u Europskoj uniji vjerojatno neće dobiti potrebnu potporu država članica, što razotkriva sve dublje podjele oko toga kako bi zemlje kandidatkinje trebale napredovati prema članstvu.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo potvrdio je da je utakmica protiv Španjolske bila njegov posljednji nastup na svjetskom prvenstvu. Portugal je u osmini finala poražen od Španjolske rezultatom 1-0, a odlučujući pogodak postigao je Mikel Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1, a sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijep podne, svakako vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

Auto uz ORV. Obiteljski radio.

i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Najbolji od najboljih.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan svakome. Želim ORD.

0: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto. Oh
1: yeah. Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Radio Valentin.

0: ne troše. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
2: Slušate Radio Valentino 100% vaš radio.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. Vaše šest doč.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: When I met you in the summer.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16. sati. Vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto poručila da kašnjenje usvajanja budžeta za tekuću godinu već proizvodi ozbiljne posljedice po rad institucija, kapitalne projekte i prava zaposlenih, dok pitanje financiranja institucija kulture od značaja i dalje ostaje bez trajnog zakonskog rješenja. Britanski ministar za Europu Stephen Doughty, koji boravi u radnom posjetu našoj zemlji, potvrdio je kako London očekuje imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini s punim ovlastima, a koji bi na taj način podupro provedbu reformi, naglasivši kako su s Europom potrebne čvršće veze naše zemlje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je odlazak u Washington na poziv američkog državnog tajnika Marka Rubija, ističući da će ovo biti prilika za iznošenje stvarne slike o Bosni i Hercegovini. U Ankari počeo dvodnevni summit NATO-a, na kojemu će saveznici odlučivati o povećanju obrambenih izdvajanja, jačanju vojne industrije i nastavku podrške Ukrajini. S posebnom pažnjom je dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg je dočekao kolega turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte već je prvog dana predstavio niz konkretnih projekata kojima savez želi dodatno ojačati obrambene sposobnosti. Najavio je da će saveznici u idućih 5 godina uložiti 40 milijardi dolara u razvoj sistema za borbu protiv dronova. U Ankari jedno od najvažnijih pitanja bit će i razgovori o zastoju i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, što je povećalo cijene nafte, troškove pomorskog prijevoza i pritisak na globalne opskrbene lance. Iran se i dalje protivi francusko-britanskom prijedlogu međunarodne pomorske misije. Kremlj će, poručio je, pažljivo pratiti summit NATO-a, ocijenivši da je događaj od, kako su kazali, velikog interesa za Rusiju. Moskva je kritizirala niz, kako su poručili, konfrontacijskih izjava o Rusiji, a koje su prethodile samom summitu. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu rasplet osmine finala i posljednja dva odgovora o putnicima među 8 najboljih reprezentacija. Danas će se popuniti preostala mjesta u četvrtfinalu. Za njih će se boriti Argentina i Egipat po našem vremenu od 18 sati u Atlanti, te Švicarska i Kolumbija večeras od 22 u Vancouveru.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za sutra najprije malo do umjereno oblačno, a u drugom dijelu dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ujutro temperatura od 13 do 18, najviša dnevna će se kretati od 26 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Ja ću vas upitati, odnosno jedino izraziti nadu i uvjerenje da ćemo zajednički provesti dolazeće sate uz smjenu na ORV radiju i Miroslava. Dijelom poslije podne, dijelom ranog večerja.
1: Hello everybody!
2: Halo, dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Dobar dan
0: svakome želim ORV. Ovo je najavna riječ za našu družbu. Utorkom, Tuesday, neka zvuči dobro, neka ne optereti ničim. Nadam se da nije ni smjena, ako ste ju počeli ranije jutros, pa sad otprilike negdje finiširate sve to. Ajde, malo odmor mozga u nastavku dana, da ništa ne optereti, da si rutkat sa strane onako kako vi volite. Biće dosta dobre mjuze, prilagođena godišnjemu dobu. A kroz koje je godišnje doba? E, ovako ljeto bismo potpisali, čini mi se, do kraja i nek traje još 3 mjeseca, ako hoće.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jer ipak je podnošljivo. Najniže temperaturne vrijednosti u našem okruženju, ORV okruženju, Tuzla +29, Brško na +31. Tu je to, podnošljivo. E sad, živa kako bi skakutala dalje, sve više bi opteretila. Slažete li se sa mnom ili volite da prže? Ma ne voli nitko. Ekipo, veliki pozdrav od Miroslava. Družba traje 6 idućih sati, žanrovski podijeljeno po zvuku, jer svi moraju biti zadovoljni. Oni koji istančano znaju šta je najbolja muzika. Popite kao potpite neko osvježavajuće piće, malo čovjek dođe do sebe, ne misli samo na obaveze i onako je vrijeme godišnjih odmora, ili jednostavno ono da zakoči čovjek, malo predahne od bilo čega što se zove stiska u životu. Neka krene dobar zvuk, neću dati baš previše mira, još uvijek se vrtimo kroz poslijepodne, pogotovo vozimo kroz gužve, tako da ritam osvaja. Još jednom lijepi pozdrav i od mene i dobro ostali na ORV-u.

0: la 5. Jerkonik DOO Brško.
1: Da, utorak ne smije više biti dosadan. Utorak neka bude i prepakiramo ga u mali petak ili subotu, jer može. Jer imamo prijatnu družbu uz radio frekvencije ili naklikavno na našem streamu. Da, bilo da pokrivenost signalom, kažem se odašiljača ovdje u našem teritorijalnom okruženju ili negdje gdje paše da stisnete onaj play, a na našoj stranici www.valentinobh.com. Ma može, slušamo se dalje, a i vi predložite neki hit koji biste voljeli čuti. Sve na Vibericu studijsku 063 422 126 stopa.

0: Demokracije, opet ćemo u ime i svih relevantnih institucija koji nam šalju, odašiljaju korisne informacije, pozvati i zamoliti naše vozače sigurnosti radi. Svih, da budemo baš naponom dok ne stignemo do točke CB.
1: Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.
0: Što se radarskih kontrola tiče okolo, nigdje bliže. Je li realno to da nemamo nigdje bliže Zeničko-Dobojskoga kantona ovdje upaljen radar kod nas, a? Zvanično službeno nije poslano upozorenje sada. Evo, produžena desna ruka, ona najrelevantnija s lica ceste. Ima li negdje radar, gužva, zastoj, radovi, valja obilaznicom? Ne daj Bože neželjenoga, ali realnosti moramo pogledati u oči. Viber je studijski broj 063-422-126. Radarska kontrola je u Žepču na adresi Papratnica i Liješnica, teritoriji Maglera. Što se tiče graničnih prijelaza, još uvijek se nije zahuktalo. Trenutno se čeka, usprkos onom novom sistemu izlaska ulaska teritorije Schengena, za one građane i vozače Bosne i Hercegovine koji nemaju putne isprave Europske unije. Ipak sad za sad nije stiska, čeka se između 10 i 30 minuta. Neka je ugodna vožnja, nek su pojačane kutije za ORV prekrasne.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Radio.

najbolji himičnih navijačkih za PH navijače. Svjetskova naš, da, dobro, plezna, ritmična, njima je dobar tekst, sve upakovano. Svaka čast ljudi, nego ajmo još ostati na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dešavaju se odlične stvari, ima munjevitih utakmica, poteza, pogodaka, ali ima i katastrofalnih situacija. Situacija koje poražavaju, ubijaju čar nogometa. Na neki način, sinoć je pravda zadovoljena. Belgija je očitala lekciju i od kuće Amerikance poslala kući. Mnogi su rekli ono, potvrdno klimnuli glavom, tako je to. Ma kakvim drugim nekim iz kuloara silama pokušavali napraviti nešto, progurati na spletke, smicalice i slično. Pravda je zadovoljena na terenu. Svaka čast, Belgija. Mislim, poništiti crveni karton, to je presedan u nogometu. U ovoj igri gubi njenu draž, čar, kako god i šta god. Uticaja nema. Šta bi trebalo sad? Hrvatska je poslala prosvjednu notu, uputila žalbu u FIFA zbog one brutalne krađe koja se dogodila protiv Portugala, ali to ne može ništa izmijeniti konkretno na terenu. Ono što je bilo, ono je ostalo i ono je nastavljeno. Jedino može i hoće, to je sasvim sigurno. Iz UEFA i FIFA kruže informacije kako će onaj potez suca ili ono što je viđeno na utakmici definitivno promijeniti neke stvari za buduća zbivanja, buduće mečeve ili velika takmičenja. Mala, velika takmičenja. Mundijali na ORV radio, a ovo mi to sad sagledati, nema više navijačkih strasti, nikakvih, nek pobijedi bolji i nek bude dosta dobrih poteza, zato navijamo. A zato se igramo na ORV-u. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. I u ovom bloku hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Igramo li se ljudi? Jeste li od jutros kako je Lega Tajči postavio novu nagradnu pitalicu? Prognozirali. Ako niste, uradite to. Ja vas pozivam da prognozirate rezultat večerašnje utakmice Švicarska Kolumbija. Ovdje će biti špirita. Ovdje su pa tu negdje, ono u PDK-a po snazi. A? Definitivno će ovdje biti tvrdo i rekli bismo neće se znati do samog kraja ko ide dalje među 8 najboljih. Meč počinje u 22, pravi tajming, ono. I mi se odjavimo pa pogledamo dalje što se događa. Trećim osam, a? Ljudi, kako će izgledati krajnji rezultat na utakmici Švicarska-Kolumbija? Šaljite na ORB broj svoje prognoze i dođite do sjajne nagrade koja će vas baš zgotiviti, izvesti i priuštiti pravu pravcatovu živanciju od strane našega pokrovitelja, jednog od pokrovitelja, a to je Vinarija Pajić. Šaljite rezultat na Viber broj 063-422-126. Nećemo zaboraviti, svjetski prvak, branitelj titule, Argentina igra ranije od 18 sati protiv, dosta dobrog, sjajne ekipe Egipta. Neće ovdje biti tako lako, čini se, kako mnogi misle, ono, ga uče se da se tek ono pregazili kao plitak potoka. Teško. Salah i ekipa, namučili mnoge. Sad te kreće onaj pravi pravcati.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 17. vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto poručila da kašnjenje usvajanja državnog budžeta za ovu godinu već proizvodi ozbiljne posljedice po rad državnih institucija, kapitalne projekte i prava uposlenih, dok pitanje financiranja institucija kulture od značenja i dalje ostaje bez trajnog zakonskog rješenja. Britanski ministar za Europu Stephen Doughty, a koji boravi u našoj zemlji, potvrdio je kako London očekuje imenovanje novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu s punim ovlastima, koji bi na taj način podupro provedbe reformi, naglasivši kako su Bosna i Hercegovina i Europa trebanje čvrstih veza. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je odlazak u Washington na poziv američkog državnog tajnika Marka Rubija, ističući da će to biti ključna prilika za iznošenje stvarne slike o BiH. U Ankari počeo dvodnevni summit NATO-a na kojem će saveznici odlučivati o povećanju obrambenih izdvajanja, jačanju vojne industrije, nastavku podrške Ukrajini. S posebnom pažnjom pratio se dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je danas stigao, a dočekan od strane turskog predsjednika Tayyipa Erdoana. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte već danas prvog dana zasjedanja predstavio je niz konkretnih projekata kojima alijansa želi dodatno ojačati obrambene sposobnosti. Najavio je da će saveznici u idućih 5 godina uložiti 40 milijardi dolara u samo razvoj sistema za borbu protiv dronova. U Ankari jedno od najvažnijih pitanja bit će i razgovori o zastoju, o ponovnom pokretanju Hormuškog tjesnaca. To je povećalo cijene nafte, troškove pomorskog prijevoza, pritisak na globalne opskrbne lance. Iran se i dalje protivi francusko-britanskom prijedlogu međunarodne pomorske misije. Krem poručio pažljivo će pratiti summit NATO-a. Ocijenio da je događaj, kako su kazali, od velikoga interesa i za Rusiju. Moskva je, podsjećamo, kritizirala niz, kako su kazali, konfrontacijskih izjava o Rusiji koje su prethodile samom summitu NATO-a.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu rasplet osmine finala i posljednja 2 odgovora o putnicima među 8 najboljih reprezentacija. Danas će se popuniti preostala mjesta za 1/4 finale. Za njih će se boriti Argentina i Egipat od 18 sati u Atlanti, te Švicarska i Kolumbija večeras od 22 sata po našem vremenu u Vancouveru.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo vrijeme najavljuju meteorolozi za sutra. Najprije će preovladavati malo do umjereno oblačno, a u drugom dijelu dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima, grmljevinom u mnogim krajevima. Ujutro temperatura uz svježinu ljeta između 13 i 18. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 32 Celzijeva stupnja.

0: Karavanska utrka hitova sa RV Radio. Da, primijetili ste, lepršavije, pa opuštenije tako mora kroz ljeto. 17.15, uživo smo tu. Možeš si priuštiti nešto ljetno. Mislim, ja ću napakirati i izmiksat ću svakako nekoliko stvari koje ste mi vi zatražili po želje čuti. Možeš sada otvoriti, ono, ne znam, store, da, malo odmaknuti, otvoriti prozor i kuće zraka. Iako još uvijek je između plus 29 i 31 Celzijev stupanj, moguće izaći malo i na terasu, balkon, imamo li tako što? Još ukoliko je malo bogatstvo i oplemenjeno recimo nekim dvorištem, zelenilom, čistim zrakom, uz kavu poslije podne, neko piće koje zadovoljava dušu, razgali, utoli želje. Ma jasno. E, za ovakvu atmosferu šta još fali? Sradija, dobra mi uz.
1: Ljeto uz ORV.
0: E, to je to ljeto. 063-422-126. Viber broj ORV ljeta. Bude Anđeo, bude Kokić, bude nešto od kolonije, bude i Bekvalac. Da, ali prije svega, trebaš li me?

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. Radi.

0: se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. Nisam

sa Špirita, prosto u radijskoj playlisti ovoga poslije podneva. Kažem, ostanimo budni, može jedan drijemeš kako ja volim kazati, jel da, poslije podne 15-30 minuta i te, da ne pokvari što se kvalitetan čvrste noćni san za... Jeste li završili sa svim obavezama, ljudi? Jeste li i vi natočili ovdje nešto osvježavajuće, a po vašem navođenju u zvuku? Jeste. Evo, malo ćemo zabrenzati harko. Povratak sa današnjih obaveza. Pa sam zamoljen da pustim i Željka Joksimovića zajedno sa pobjednicom Bugarkom ovogodišnjom. Daro. Kako je ona to sa Lanetom donijela, Lana? A? Evo, sad ćemo zajedno to preslušati. Može Dženo, može Brčaci, pozdrav i vama. Hvala vam lijepo. Pozdrav uz lijepo vožnju i ORV tebe. Hvala lijepo. Bit će nešto i od Milice. Ok, dogovoreno. A, jeste li spremni za jedno malo iznenađenje? Evo zajednički, pazi ovako. Lijepo, lijepo. Pojačaj ovo.

0: dobro sa Željkom, pjevajući dobro je se snašla. Kako bi bila nas ili a cappella, to je druga priča.
1: Ne, ne, zna djevojka pjevati, okej.
0: Okay. 19 minuta je do 18 sati, još jednom mundijalski slušatelji. Pogađate li rezultat večerašnje tekme? Ajde, ajde, kako će to izgledati na kraju na semaforu? Ko ide među 8 najboljih na svijet? Švicarska Kolumbija, po našoj satnici 22.00. Pogodi rezultat na ORV radiju i dođi do vrijedne nagrade. Lijepe, prijatne, ugodne, ljetne, izlazeće. Gotivne nagrade. Ovaj kruk. S nama je Vinarija Pajić. Meni se s tobom. 063-422-126 Viber ORV broj. I za tvoje pogađanje i ispunjen radio mundijalski tiket.

vozimo duže ljetne linije uz ORV radio. Ma na koji to način bilo, ne mora biti u automobilu ili bolidu. Ljudi, je li gotovo sa obavezama? Evo, konačno treba spustiti. Spustiti zavisu na bilo što što se zove obaveza kroz utorak. Jer evo, 10 minuta, precizno 12.30 do 18 sati, nakon posla, mnogima prija da se malo opuste, malo planduju, uz neke melodije, note, hitove koje idu sa radija, pustiti ljudi misli da se smire i na trenutak zaboravite za bilo kakve obaveze. E sad, može žandrovski, evo i šaram ja, bilo da sviram neki pop, trend, rock ili morsko, šta god. A radio donese taj osjećaj društva i opuštenosti, ma ne moraš ni birati svaku iduću pjesmu. Pobrinemo se svi moderacijski da je svaka, al apsolutno hit. Ne moram previše niti pričati. Da, ljudima razumijem ovdje, družbu i neka note nosi.

0: Ljeto, ljeto, ljeto je. Nema ove hladnoće o koje pjevaju cure iz Krke. Ljeto je, a i 18. sat je vrijeme za dnevni, zaključni flash news na ORB. Prvo dvije reklamne poruke.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Eufori NATO okupili danas međunarodne partnere u bazi Butmir. Poručili, stojimo snažno za bolju Bosnu i Hercegovinu. Pazimo zajedno na sigurnost, migracijske trendove, a posvećeni smo i pripremama za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. U entitetu Federacija BiH priprema se značajna promjena propisa kojima bi se tretiralo bolovanje radnika. Poslodavci tvrde da im zloupotrebe kao i bolovanje općenito predstavljaju značajan financijski teret. U Ankari počeo dvodnevni summit NATO-a na kojemu će saveznici odlučivati o povećanju obrambenih izdvajanja, jačanju vojne industrije i nastavku podrške Ukrajini. Pod posebnom lupom je prisustvo i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Donald Trump se već oglasio danas, poručio kako Europa treba obratiti posebnu pažnju na imigraciju i energetiku. Ukoliko ne bude pazila na ove dvije stvari, Europe više neće biti, rekao je američki predsjednik. Naglasio je još, vjerojatno ne bi ni došao da se summit ne održava u njemu prijateljskoj Turskoj, koju je ovom prilikom iskinuo sve sankcije SAD-a. Na stolu su deseci milijardi dolara ulaganja u sisteme za borbu protiv dronova, nove nadzorne avione, bespilotne letjelice, zajedničku proizvodnju oružja. Cilj je povećati evropske vojne sposobnosti, ali i smanjiti ovisnosti o američkim zalihama. Istodobno, Washington od evropskih saveznika očekuje ulaganje u vlastitu obranu. Europska komisija vjerojatno neće dobiti podršku država članica za nastavak procesa pristupanja Srbije Europskoj uniji, što pokazuje sve veće podjele oko kriterija za proširenje EU. Nizozemska poručila, nema zelenog svjetla za Srbiju. U Brčko su stigli ultramaratonci iz Vukovara, tradicionalno na putu ka Srebrenici. Poslali su poruku zajedništva i mira, posebno mladima, tolerancije i međusobnog uvažavanja.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu, rasplet osmine finala i posljednja dva odgovora o putnicima među osam najboljih reprezentacija. Danas će se popuniti preostala mjesta u četvrtfinalu. Za njih se bore u meču koji u ovim trenucima počinje, sastaju se Argentina i Egipat u Atlanti. Večeras su 22 sata po našemu vremenu. U Vancouveru će igrati reprezentacije Švicarske i Kolumbije.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže promjena vremena, meteorolozi za sutra najavljuju najprije malo do umjereno oblačno, a u drugom dijelu dana povećanjem oblačnosti, gotovo posvuda sa kišom, pljuskovima, grmljevinom, mjestimicom. Ujutro temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali smo.

0: malo drugačijom žanrovskom dionicom između 18 i 20 kada će pući dobar trend zvuk. Ovo do sada da naišlo je na podršku kod vas. Jesam li u pravu? A, ljudi, recite.
1: Jesse Viki! Šta ima, brate moj? Dobra ti ova muzika, bravo. Ej, a imam ja jednu za tebe, ti si zovu, taman zovu vrijeme.
0: Sad ćemo mi to sve navariti. Neće biti da fali, ne smije da fali. Zajednički ćemo sklopiti dalje, kažemo, novi pečat, uglavnom između 18 i 20. U trend bloku idemo razbiti ORV trending. E, ljudi, ma ono, polako, ali sigurno. Utorak se pretvara iz dnevne svjetlosti u rano večerije. Pa da se prepustite ritmu. I ja ću se prepustiti poslije podnevnoj, zaključnoj, produženoj. I malo se pričestiti, ono nešto, još gricnuti. I onda se vraćamo u mašinu, nećemo više stati do 22 dok traje naše druženje. A i tu ćemo žanrom šarati, pa sve više i više popustiti kočnice kako bude stizala ili padala večer. Pa ja. Znaju to ljudi, po košuljici šemi, ali da utvrdimo gradivo. Znate šta još? Pošaljite mi pismo sa zahtjevom za neki svoj hit. Šta bi vi voljeli da smrvimo u minutama koje slijede? Rasturi ovaj inbox Viber ORV broja na broju 063-422-126. Dobro, vrućina sparina, pa malo djeluje ono, ako preleti jezik, nećete mi zamjeriti. Znaš kako ono, svi smo mi moderatori koji nismo od krvi i mesa. Bitno je da smo opušteni i da smo, osjećamo se kao jedno. E, to je najbitnije. Tad je poveznica najjača. Broj na broju ORV-a. 063-422-126.

0: protiče ljeto.
1: Ljeto ide uz ORV.
2: Ljeto uz ORV.
1: 6 minuta je do 19 sati. Jesmo uhvatili dobar ritam. Pa sudeći po pošti, odnosno pismima koja su u međuvremenu stigla. O, da. Ljudi, ovo je utorkom radio koji se sluša i osvježava. A vi u kakvoj ste prilici? Ha. Kasno poslije podne. A još uvijek je vanjsku temperaturna vrijednost onako fino, ali ne opterećujuće. 27 do plus 29 celzijevaca. Još malo ovih podnošljivih temperatura par dana prije no što opet zaprži i stigne nas novi toplinski val. Dosta velim svježine, ubacite uz radio.

0: ja ću vas pozvati da vas zapljusne ljetni radio val. Koliko niste uz TV, ja ću ukratko samo. Neće ovo biti lako kao što se i pretpostavljalo. Ekipa te vodi na poluvremenu protiv Argentine 1-0. Nakon primljenog pogotka, Argentina je krenula baš na juriš. Umeđu vremenu je i Messi promašio 11-erac, ili bolje je kazano šta je ovaj golman iz Egipta sve obranio u prvi 45. I ne znam zašto guraju ove ljude, jesu oni legende, ali oni su potrošeni, njih je pojelo vrijeme. Messi maša penal jedno, drugi, treći put na samo ovom prvenstvu. Frajer je potrošio lopti koliko cijeli ostatak tima. Mislim, halo, čemu to? Neće ovo biti lako, odolijevaju napadima. Hoće li ga učosi uspjeti probiti ovaj zid? Za sada se faraoni odlično brane. Nego da vas upitam, jeste li ispunili svoj dobitni radio tiket? Za večerašnji meč postavili smo vam pitalicu. Pogodite, prognozirajte rezultat meča kasnije večernjeg termina, a u kojem se sastaju Švicarska Kolumbija. Da. Pogodite rezultat i dođite do vrijedne nagrade u ovom krugu. Nagrađuje vas Vinarija Pajić. Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Ah da, ajmo grunuti dalje, dobar bit, idemo trake posložiti i po vašemu navođenju. Kao i prognoza za rezultate, prijedloge za hitove, pošaljite mi na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Želim osjeti radio ljeto.
1: Ljeto uz ORV.
0: Eto, kako će glasiti na semaforu zaključno rezultat u meču Švicarska Kolumbija? Šalji brzinski, pogodi rezultat i ujutro ili sutra prije podne očekuj poziv sa RB radija kao nagrađena, odnosno nagrađeni. Može i vas, može i reći.

ste kazali svoje. Na meni je da ispoštujem odnosom, ne sada razvučem note po vašemu navođenju, kažem i vašim muzičkim željama. Idemo po prvom bloku. Miroslave, slušaš se u Bijeljini. Može li za ekipu jedna od debita? Nova rock'n'rolla. Može. Hvala lijepo Bijeljino, veliki pozdrav. Negdje smo u Austriji, slušamo se. Ok, niste naznačili koji je grad u pitanju, nema niti veze. Draga naša austrijska dijaspora, veliki pozdrav za vas. Kababa, može, bit će Aleksandra Pijević. Gdje smo još u svijetu, razasuti smo posvuda. Ajmo se skupiti i Radio Most napraviti. Stream na www.valentino.bh.com. Bačaci te naravno slušaju, može li nešto od lapsa, može. E, vi ćete postati kiseli od tolikog limuna na stolu. Neka, dobro je to. E, vitamina ubaciti, a osježi, a razgali dugo. Ništa, bašta, veliki pozdrav, pozdrav i vrijednom osoblju. Hvala ljudi. Pojačat ćemo na najjače ide svakako. Mi smo uhvatili u ovih pola satak dobar ritam, a? Pa će tek onaj najmesnatiji dio smjene pući u pravom smislu te riječi. Kada više ništa nije bitno, sem da se dobro osjećamo i da ljeto radi svoje, muzika svoje, RBA također. Može li za žutu ADHD? Ma može, namontirat ću i to, da ne bi došlo, ne daj Bože, do žute minute, je tako? Pozdrav, ako može za cure u ćošku i damu u Đurđeviku nešto. Ma nešto ćemo dodati, ajde. Kako klipani stjerali u kut, ha? Dalje. Opet Prijovićka tražena, samo u drugoj pjesmi. Ma ništa, izmiksat ćemo, napravit ćemo mi to po blokovima, nemojte se brinuti ništa. Pozdrav sa dionice Srebrenik Tuzla. Može li Čuka? Može biti. Nešto od Đale i Bube s novog albuma. Biće i to. Gdje smo još? Još smo u Srednjoj Bosni u ovom bloku. Miroslavu, veliki pozdrav za najljepši glas. Hvala vam lijepo. Veliki pozdrav Srednja Bosna. Tu smo. I onda još samo jedan pozdrav u ovom bloku, pa ćemo nastaviti. Iz Slavonije koji je pristigao iz Osijeka. Pozdrav od umorne ekipe, na šetvero se vozimo, pojačan si, daj nam nešto. E, a ja ću reći, bit će svega. Odmarajuće, a bome i uzburkane strasti, kad je zvuk u pitanju sa ORV-a i ovog kasnog poslije podneva. Ne znam da li ste preslušali do sada novu pjesmu koju je pustila Maja Marijana. Evo premijere na ORV radio, stvar se zove Dobar Das. Maja Marijana pripada onoj starijoj gardi izvođača, međutim, definitivno se ovdje zvukom, evo uvjerenja, sada nekako poklopila sa novim trendom. Traka koja radi, definitivno.

Kupujem kod vaše prsina. Je rješenje za neku pjesmu koja vas radi, koju bi vi voljeli da rola. Je li ovo gotova priča? 2-0 vodi Egipat protiv Argentine. Ne. Ipak će se provjeriti. Ja, što su uništili nogove? Uništili su loptu. Opet se to nešto VAR provjerava tamo. A ovim sucima izgleda ne treba dati ništa. Oni kao da su slijepce doveli ovdje. Sve neka mašinerija uzela zatmane. Nije današnje vrijeme džaba donijelo mnoge prednosti i blagodati, ali brate, uništilo i mnoge istinske vrijednosti. Da bar na sekund odmori. U glavi već se pali alarm i počinje nema, da me smara. Džaba, ljudi skaču po tribinama. Gol je poništen, ostaje 1-0. Pošaljte i Mesija kući i onda...

ste na poslu zadovoljni, da ste u duši ispunjeni dobrim osjećajem, da ona ciljana ili ciljani on opravdava bit, odnosno svoje postojanje, i da ste zajedno jedno nedokučivo. Jaj, kad ne krene inspiracija, ne znam stati. Veliki pozdrav ljudi, raspoloženje, idemo dići level ispred.

Čekaj, Derry Lee. Jesi Mišo, pozdrav za Mišu i za Elvis. Miroslave, jedan kralj u etera. Hvala ljudi. Može nešto od Saše Marća. Izabrat ćemo nešto i od Saše Marća. Hvala lijepo za slušanost i u Orašju. Evo, jedno pismo mi je sletilo iz Modrića. Ma to kažem ja. Dajmo ovdje odmah dati do znanja da smo pa ovako okupili sve sredine, ono koje je teritorijalno bliže pokrivamo sa frekvencijama, odnosno sa naših odašiljača. E, onda ćemo se razmahati zastavama, odnosno porukama, pismima koje nam stižu od bilo kuda i sa streama 3W Valentino.bh.com. Može, može, bit će nešto i od Kaleuša. Severina, prijedlog pozdrava tebi iz Vukovara. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama. Joj, Slovenci, iznenađujuće ste vrijedni, šta je ovo? Ja vas znam prozivati u svojim smjenama, ono nešto su šutili, šta šutarili, pa odjednom ono isplivate, ne znam ja, kuo riba, hvatate se za zrak na suhom. Sad ste mi na vrijeme, svaka čast. Može li vera, ne vera? Što je vas to neko iznevjerio? Težak je to poraz. Kako faraoni stoje pored gaučosa? Dajmo u Atlanti samo kratko pogledati na semafor, pa šta bude. Nesi, nesi, nesi.

SMS. Ma gotovo, Messi ide kući. 2:0 potvrda. Faraoni 99% idu dalje. Ljudi, ovaj mundijal, ispravite me ukoliko griješim, kaže nogometna lopta rekla Europi: doviđenja, sad se selim u kvalitetnije druge kontinente. Ovi Indijanci, ovi koji dolaze ne znam od kuda,

Evo, evo, pustili smo, spržili smo ih. Bibi hit, ne stvaram povratak Argentine koja je prošla dalje. Tri gola u samoj završnici, ljudi. Ako je sve u redu, ako je sve regularno. E, ovo je najtužnija priča mundijala, što je svjetska javnost, navijačka javnost izgubila povjerenje u FIFA. Iako ovo, okrenuti na 3-2, ekipa ipak ide kući za kapu dolje. Nema priče. Lijep pozdrav iz Šibenika. U elementu si, slušaš se. Hvala lijepo. Veliki pozdrav na more. Malo prije ja kažem. Gdje su naši turisti? Gdje su naši domaćini na moru? Ma tko god bio. Miris morske soli se osjeti i preko poruka. Evo, bučnite jednom, zaronite i u moji.

Eto, malo smo se smrzli uz ovu Santu, Grša i Mija. A dvije, a jedna od najomiljenijih pojava iz Novog Vala, regionalna scena. Ljudi, slažete li se sa mnom? Važno je da muzika prati raspoloženje. Muzika s radija, utorkom na ORV radiju se družimo i idemo rasturati dalje. Muzika prati raspoloženje, ali ja bih rekao dovoljno živahna da unese potrebnu energiju, a? A uz to ima neku primjesu opuštenosti da večer ostane ugodna. Jel to taj miks i spoj koji je neodoljiv? Eto, poletimo zajedno. Svezani smo, letimo radijski. 063-422-126 Viber ORV broj. Dobro večer od Miroslava svima na domaćem ovdje terenu i bilo gdje u svijetu. Ma kakva maska, nema maska. Roni.

CD, ok. Evo ga premijenoj tsunami, nova stvar, Yin Yang. Sado, daj, razbij tako me. Rano večer je uz ORV radio. Utorkom, da, želim vam dobro večer, Miroslav. Dobro ostali ovdje, na frekvenciji ili na stream. Daj mi pečat za neki hit. Razbij malo koju minutu. Ej, cijenji na cijenji. 063 422 12.

0: Može nešto od Uroša Živkovića, mikrofon u pozdrav iz Modrića. Hvala lijepo. Ćao, Seka Aleksić, kao da si prvi. Bude i to. Sve ćemo namontirati. Nego da skrenem pažnju ljudima, ukoliko su u bilo kakvoj nedoumici dolazećega vremena razdoblja, mjeseca, dva, tri, pet, šest godina, koliko god. Ako imate ono, stat ćemo na ludi kamer. Reka najsječanija druga prilika, e onda svi putevi vode samo ka jednom objektu, novo sagrađenim. Pa svaki detalj igra i ima svoju ulogu i oživi vašu bajku. Tko? Valentino Dreams.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams. Ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brško distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Šta reći, ljudi? Eto, tu priča počinje, tu priča završava. Za najljepše uspomene i za trenutke koji će se pamtiti cijeloga života. Budući mladenci, ej, gotovo, priča završena, više nedoumica nema, ovdje greške nema, jel tako?

Susana i Marija. Evo ga i novi Uroš Živković, stvar je pitan te. Prosti koju notu, baci malo špirita i benzinom poli playlistu ORV radija. Idemo se zabavljati, idemo ljudi. Na najjače odvrnuti volumene, na maks neku pikove probije od crvena. Samo najbolja muzika, novi pečat je još uvijek najviše aktivan. Ali će sići sa scene pa će doći EKG, krvi žedni stari hitovi.

0: Jedna od mene za sve vas. Ne znam jeste li upratili. Jeste. Čim se pojavila pjesma onaj dan, pa sam tražio malo brata Mirka Plavšića da to zajednički, ali eto u tome trenutku, odnosno tih dana je bio sa ženom u obitelji na moru i nije uspio, ali ćemo se čuti. Pjesma se zove Lepe žene. Mirko!
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Hoćeš li ti malo oglasiti? Daj, kaži koju, ali ono što smo prije par sezona, pa ti kažeš, potvrđujem i dan danas.
2: Veliki pozdrav mog prijatelja Miroslava, jednog od najboljih voditelja ORV radija i svih ostalih radija u BiH. Pozdrav od Mirka.
0: Caje. Neka ide novi Mirko Plavšić, pjesma se zove Lepe žene. Prvo što ga moram pitati, pošto ga okruže žene po navici, uvijek, na svakom nastupu, a on usredotočen na svoju ciljanu, odabranu, onu koja je životna suputnica. Jesu li lijepe žene u stvari prokletinja kroz život muškarci? Isto vrijedi i za drugi spol.

je vrijeme proletilo do sada, ljudi. 55 minuta još imamo na raspolaganju, ali sad ćemo to ostaviti za one najskuplje. Zaludilo minute, folkerice koje iniciraju jednu čašu kvalitetnog vina iz podruma izvući. Niki, volimo te. Majbolji je Stevie, šta?

0: se radi, Arastura. Podeblja je tvoje volume, otvori. Ako nema krova, ima šiber. Ako nema šibera, ima obje ruke, ono hercegovački, da izbaciš dva lakta.
1: Po koži je trag od tvojih dodira još.
0: Ništa, ćemo pozdraviti i dečka u Beogradu, okej. Okay.
1: Dajem ti znak, najbolji meni si loš.
0: Putanja iz Tuzle ka sjeveru, okej. Okay. Nek je ugodno, ako primijetite režanje, pardon, ako primijetite bilo kakve kontrole, slobodno dajem ti da upozorimo ljude. Bilo kakve peripetije, utrku sa zaprekama i slično. Eto. 063-422-126, Viber i ORV broj.

Moja pjesma dođe, kaže, bit ćete se dva put poroditi. Neka dječice, hvala Bogu, mortalitet, natalitet, popravi se prosjek. I onako je postotak više naših ljudi živi vani nego ovdje na domaćem terenu.

jači si od AI, jači si od AI. Što bi neko bakirsko njegovića, AI. Opa, sad će nas raznijet ovaj, ali milozvučno i paše, zvučni zemljotrski.

0: mora doći sve dobro, poštenje, ljubav, sve je bio na mjestu. Postade plava i od nje nema više ništa.
1: Kako je postala plava?

0: Miroslave moj, sve najbolje ti želim. E, najbolje si na radiju, stvarno te lijepo slušat. Pozdrav i za zaljubljene, jel, i za ove rastavljene i prevarene i sve tako redom.
1: Rastavljeni nek se sastave sa svojom dušom, to je najbitnije i krenu dalje, a? Zaljubljene, odljubljene, priljubljene.

održali raspoloženje ili popravili raspoloženje. Ja mislim da je bilo dobro, bilo je zabavno, bili ste dobri, bili ste kreativni. One koje nisam stigao ispoštovati u zahtjevima za pjesme, evo, razvodnit ću do četvrtka na večer. Jel dogovoreni, ljudi? Bili smo ovdje u blizini, bili smo u daljini. Povezao nas je Radio Most, bili smo uz ORV i ovoga utorka. Ma šta će čekat, petak, subotu, ej. U raskoraku dana, ona svjetla, a da, to je to svjetlo u tunelu. Bilo je druženje dobro, mene bar što se tiče, a vi jednostavno u trenutku je. Hvala lijepo ljudi, dobrih pjesama navarili smo dosta, ugodna ljetna noć. Pa ne mogu prepompezno reći, stvorili smo atmosferu koja se dugo pamti, ali bili su trenuci koji su i ježeve na koži značili. Do četvrtka na večer u Folku, lijep pozdrav od Miroslava. I oj, za sami kraj ovo da nas pobaca, razbaca po dvorištu, balkonu, terasi, kako god. Hvala lijepo, čao.